0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Omar may pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Omar may pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.